Du lytter til Radio Student 89.3 MHz. Vi ønsker dig en klar klang og et skarpt billede. Everything.